היידה חונה היידה השבין יפתי קטרה שוש תיבות קסטה ציגרה שוש ותה